Salamullahi lakum bi ismi Yasu al-Masih. Ambe au bela jelenfo ammatri Yesu Krista tola. Balima au alaka duba au kelengelen bela jelenye au munuba an lameni watinina. Alaka anga jamana nyasuma, alaka jamana dumbe kelema. Albisa alaka fangadi auma ka alaka kuma lame dongo do blafe. Balima au ni Sheikh Omar Traore lebenyon fe ka alaka kuma lase auma bi. Ambalima kemi beke sababu ye aube ankame, nou ye anka bitekinisyen ye, ouye nyay etyen ye. Alaka duba aleye, ka duba akak baso bela jelen ye. Balima ou, anka bitakuma be minkan, ouye nye. Fem minbe, adama don bali, katugu ala nofe. Fem minbe, adama den bali, ka ala sago ke bi. Anka kuma be odekan. Ouwe soro yoro mina, Tartile l'injil kono, ouye Matthieu sera tan anu konondo, aya tan woro, kata bla, aya bisaba. Matthieu sera tan konondo, kata aya tan woro, kata bla, aya bisaba. Amena okala, tartile la, kasoroka o manabo. Alaka duba, aunkelengelen bela jelenye.